آپ جی شیو اتنے کما جج کن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انند شیو کند کو میں کھلا ہی آنگیا آپ جی اپنے داس جنڈ کما کرو گے آئی ہم سنگت ولو پوجیہ استھان ولو بےنت مایا شور پیٹ حاضر ہے پاتری جی نے آخر مایا شوق جانے بھرپور کرنے ست خالص کا جاس کن بولن چکن دکھا فتح باب آپ جی. Thank you.